0: Kevin, u Shari, Kevin Kadej, u T-Nice, na Chris Easy, nimovata ni mganja, wamberi. Indi një bëndi ready, ja Kevin Kadej, një jashë ku mganja, wamberi. Ese në në ho, një hendi në bushaka ku izaza ku mganja, wamberi, mëri që që mngeru. Dja ku mbë gëngora një mbëgë za Kisa Fam, wandë kizina rëgjë më handi, një diri mbë i kunda. Will they come, will they come,
1: will they come down? The Kiss Hit 30, Saturday from 10:41. Time for more hit music. 102.3 Kiss FM.

Ish, Kevin Bushari, Kevin Kadej u T-Nice na Chris Easy. Nimovata një mganjo, one bitty. Inde një bëndi ready, ja Kevin Kadej. Nije jashë ku mganjo, one bitty. Ese në në ho, nije ndi në bushaka ku izaza ku mganjo, one bitty. Mëri që që mngeru. Dja ku mbë gangona një mbëgë za Kisa Fam. Wandë kizina të gjumë handi, nindi një bëjë kunda. Will they come, will they come, will they come down? The Kiss Hit 30, Saturday from 10. It's now 1:42. Time for more hit music. 102.3 Kiss FM.